0: Ome, oma, as breed en wat praat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: The hottest FM dial in BW. Home of the Yamas. This is Yamas.